0: pefie na posifo ye munhwehwe mudin krataa ba ye monitor efa ema wo posifo chese ba mu anu wo fie duasa miensa wo yira ye busumi ada na etuso adwenu mienu na ye kase nipa miensa ena posifo ati wo mo Philip Jifa Kofi Tefe Sarah Osei Adams ena Josiah Obodai nipa miensa yi ena posifo ati wo mo animanimu ye hwehwe mu posifo aye kire se abamu ordinary ye awahwe ni nkwen otikokomlemle ha en wo free hanom ekɔ tesi hɔ mu 19th year September yi eno kwa hon mani Honda Civic ibi nne kitano wako ya wama echiche mudu ye diyo mwako dru se sa ye si ababa wa ya wanono ewo mwa ye feno sara wa say Adams yi eno defe defa branche eno wadene kwa honom edino eko ye Philip Tefe yi efie na chaswa mwako dru wanom ya si teshi agbiliza eho na simi si ye ena metime huwase sorry ye eti Philip no diadia bo a enana ya otire eye dinero yi odiade bonu mani pra yi pa wo man penan hwe en wo kogja no eto edan foforo mu itabamu ne da honu makoti so hwe ne nkwa en a chese wo mo ekofa yesi wo mo kofa ka foforo bi eno no soso no wo mo dono die ne si honu en ekofa sakia moni na edikofa bamu yi ekwa ba bi ebe motowe eti 19th na wo kwa ya wo man 20th enom di na mu no ekwa honu yeso mo kogja ne to community 18 enrom ho motowe ne ho no wo mo yeso mo twa tum emu mu twa gani tu nje so mu di ja honum saba mu ananse ati ye hu semba na posifo enya man bose bibi esa ne da honum wo mu kwohwe ye ema ba mu ya wo fo ba yo mbeche sampo mu ba niye eti asem na ba na ye kan ye kan ye kan mu amane a posifo edia boye no eno en ye de ato wanim nom na ye se na ba mu yi eye dinero so kita mobile phone na eye iPhone 12 yi bi na san Philip fa ni phone okoton ma obi 100 Ghana wakoto phone iPhone 12 no 100 Ghana ediama wobi wonipa no soso no posifo nsaka no no no de de o ma yan so no ni Josiah Obodai na woka ho no wo mabɔ no kokɔ eno maji mobile phone no eno mo so wonkɔ na so gusu a eboa ehwehwemu ena nipa na wono so makwakɔtire no no yeso no ne ka ne papa ka no kɔfa ya kia morning no eno mo de kɔfa ba mu ikɔto ne twene ye ntɔno soso no posifo nsaka no ehwehwemu ne gusu a ya ekɔso Richmond Mensa eye deputy superintendent of police a staff officer public affairs inti posifo ne fashion kitaw de wusam so no mde amane boya bra inti Josiah Obodai no ɔno na ɔkɔfa ne papa eka eno mde kɔfa board no kɔto twene ye ntɔno so posifo a kire no ehwehwemu ekɔso
1: ye de akire ye hwɛ ne ekɔso na teacher for ne minister no wonum hye mu anwo ye ne so abena ba wie ye
0: ntii akosi sɛ
1: minister say achechefo no ntumirikan san kɔnkɔ kyerɛ ade
0: ntii achechefo na gye tum
1: da bi ye so wagye atum so wanyi ntum mu no ne ketika sɛ bom ne ade
0: ba
1: so sɛ ayo ye kɔ no wakɔre wo mo sɛ monkɔ kɔ kyerɛ ade ti ye behwɛ ne ye besi enwumrɛ enru wo ne ehu ne esie abushiafo ye demasio haria ne ade musi ye demase demase ensa wadi adwen kyerɛ ba ya sedasono ye demase papa say ye YouTube say ye Facebook adom kase boda mu fo nyina da so madama na mu keka ne ma bo mu o ma kase boyi ye tumi e de e ba ye ye production team ye ti wa ne o mu aka nyina wotuntum na de ene kobi life na meye abei ye de mase na me kase nana say ampofo ejei ene sa kase bonu mu edema yen ena adwofo wa soso ene semufo pani wada ona haye wo se wotie ena Aisha Ibrahim ene jina mechi akenkanfo no so eye me akwia bo achiwe yiadom JP ena fe
0: abina pokuwa ah winnie
1: MTM4 yedawase babia nan bia ene won enkosada so ena eye Stambe Bank 4 eta ye Chief Franco Trading Enterprise Kelcha ko 2 pace yedawo nyina ase abusua munye fo na ne mfansie ya
2: driver meet me and send you mumu ego no man so ana
3: oh sister debi o scan me GHQR code no ana se fa me merchant ID ni so
2: okay
3: Undem customer oh yeah dear me dasin so so we rate me 5 star
2: oh what's the fata oh me good service na fe mam re oni tie ho me ni agi movements ho para